ne ya caba zinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ne ya chabazi ga wabusoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

ne ya caba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

me ya chaba sinto wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Ne ya chabas no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Dena abalala, bala biduwa kum, ngabali kwekerezi yeno, bagenda maso no kubanga na bwechitio, basa bido mugenzi. Bino biya bigenda maso, erango kusaba kucha agenda maso.

Botimpaka no mwirwa aliro eriye mubende uyu. Yendi kwendebiru wazo mpe oburu nje tusimurule mbozi. Akasira kabo tibu tibu tibu tibu tibu. Mwisi pata le mubende. Nja kutandika kuchimbe chino echikambo echifuse kaitida. Echebo ndibujo. Echebora. Of course, mwentegeza anti ndibujo ebola. Nechikashi ebola. Alikusansana mbitundu ebyenda ulebyensi yeno Uganda nebitundu ebyendindi South Sudan nensi ya Democratic Republic ya Congo. Wairengeri abanansi abandi abakulembeze abana mateka nabalingirira idembe liriyo obuntu muiwanga Uganda abe kubirira enduru eri ekitongole ekyebyobula mu kuvensi yevo kutuka yekanga World Health Organization balita giza nti lwaki ekiyimbe kino mwavayo mwakituuma erina lya Burundi bujo erina eri emu ku district muiwanga Uganda buti ndikiriza ntandikire bulungi ku mbozi eyo nga ndikutandikira bulungi mu district mu bitundu bya mubende mwisupata la eri mubende wali kikakasibwa nti eriyo abantu abali kuteberezebwa okuba n'ekiyimbe ekyo abali kujama isoku okubudabudibwa n'okwetegerezebwa obulungi ntandikira bundi bujo sembera kumpi n'omuzinda byalo tubenga tusimulula bulungi mbozi olw'eigulo igulu runa ku olwaliro radio oli kuya kyabazinga kinana na munana katonde zimukaga busoga uruyu ufama eirobozi lyamuva bugwe lya siri ninze Ashraf Oman ninze Ramini ntandikirewo mbagirawo tutandikire mu bitundutundu bya mubendawo embozi jiwulirize bulungi nga ebyetaagisibwa lwakuba ndijja kukobera nga ndi mu mbozi yeneeno ne ministry y'ensonga ebyobyobula mu iwanga Uganda eva kuva yataawo bulungi guidelines ku nsonga ed'okulwanisa ekiyimbe kino amatukunkumula tegeziza nti ntandikira mubende nga wendidire kumuzinda alongo okutuuka kwirwalira eriye mubende waliwo okwekalirisa kwa maani ino tikwa bulido nga kirikobebwa okuba ngaeriyo abantu basatu abali kobebwa okuba ngoba oliawo bali kubetegereza bandi bane ekimbe ekya ebola ekika ekye ebundi bujo ekiri kujya maiso otigomya bitundu ebyenda ulo ebyerukalu olw'omwana omwirugavu Africa Congo South Sudan iwanga

Eno, neya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: ku Chelsea Madison ne Sancho
1: leo ni ari ku Dortmund nga ari ku Rennes
0: eh
2: bobu bari
0: zunganga mukagwa sigala pewo jegwe jeda jeguda katwape free kick. Free kick yatimira fa Aston Villa.
3: Sebo sigala eri abamunwiso olugezi gezi beraga nokweraga.
0: Yanwa
3: yasika ya miromoka.
0: Nika to baba funa
3: mwili la muni ndo.
0: Eh nasoka na hapo. Pegamali yasanyulie.
3: Eh ngataidi alivunda kati okukubaku aka aiv. Livwe ku kusigale kaliro yako na kwati.
0: Nako inaka glapa. Bagamba onywa sigala abaga onywa sigala ajja kono nebibumba agamba chikasa cho kufana ekibumba ekiramu
3: amauwa mara mugaki
0: baba
3: sebo abakola sigala
0: eh
3: niku kati kukuchipapula batako ntisigala
0: mubi ee
3: ajia kuonona mauo munui
1: akutubia nda kasoma
3: nenda niku muenge mateku wabata mivu
1: ae abana
0: chintu chimu kampani zo muenge weziba zikola akalango teziko lisa bata mivu
3: barujuju
0: itabeziko lisa barujuju chokabe bakasto mbaba
1: ufu naka kasaduzi muko likutuwa ngaba Emeri ari obulikika kyose bolokuba ngoli so